0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचको नरेन्द्रदत्त सेमवालः आदौ मुख्यवार्ताः राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया प्रोक्तं यत् शिक्षा सशक्तीकरणस्य महत्वपूर्णं साधनं विद्यते अपि च वास्तविक विकासः तदैव सम्यक् रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन आर्थिकेन शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 अरब रूप्यकाणां आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम् केन्द्र सर्वकारेण आवृजन नियमे निर्गतायाः अधिसूचनायाः अनुसारम् अधुना 80+100 दिनानि यावत् आगम्यमानाः वैदेशिकाः यदि स्वकीयं प्रवास समयं वर्धयितुमिच्छन्ति तर्हि तेभ्यः आवृजनावधे समाप्तिपूर्वम् एव पञ्जीकरणम् अनिवार्यमस्ति भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः इत्यसौ अद्य सर्वोच्च न्यायालयस्य 5 न्यायाधीशेभ्यः पदस्य शपथवचनं प्रायच्छत् सर्वोच्च न्यायालये न्यायाधीशानां संख्या समेध्य 38 संजाता अपि च विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह जर्मनी देशस्य थुरिंगिया इत्यस्य मंत्री राष्ट्रपति च मारियो वोग्ट इत्यसौ च अद्य नवदिल्ल्यां क्वांटम संचारस्य फोटोनिक्स इत्यस्य उद्योग नेतृत्व भूतस्य डीपटेक सहयोगस्य च विषये चर्चितवन्तौ अथ वार्ताः विस्तरेण राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया प्रोक्तं यत् शिक्षा सशक्तीकरणस्य महत्वपूर्णं साधनं विद्यते शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरं जागरूकः सक्षमश्च कारयति अद्य नवदिल्ल्याम् असौ जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः संबोधयति स्म अस्मिन् अवसरे सा प्रोक्तवती यत् वास्तविक विकासः तदेव सम्यक् रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन आर्थिकेन शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है

सम्यक्ता विद्यते। अथर्ववेदे तु सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् एषा सङ्कीर्णा परिभाषा निरस्ता अपि च सार्वभौमपरिभाषा च प्रदत्ता। तथा चोक्तं राष्ट्रं नाम यत्र नानाभाषाभिः भाषमाणा अपि च विविधधर्मकर्मकृतः जना स्नेहेन मोदमाना कौटुम्बिका इव राजन्ते तन्नाम राष्ट्रं। तथा चोक्तं जनं बिभ्रति बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथोकसम् इति। अधुना संस्कृतवाङ्मये राष्ट्रनिर्माणविषये किं वर्णितं तज्जानीमहे। राष्ट्रस्य निर्माणं घटकशो भवति। राष्ट्रस्य लघुघटको भवति दम्पति, कुटुम्बः, परिवारः। पति जाया च सम्भूय गार्हस्थ्यकर्मणि प्रजाः जनयतः, ततः परिवारतः समाजः, ततः राष्ट्रं राजते। विवाहसंस्कारप्रसङ्गे राष्ट्रभृतहोमः क्रियते। एतदस्य निदर्शनं यत् कुटुम्बः राष्ट्रं बिभर्ति। राष्ट्रनिर्माणं धारणं कुटुम्बे जायते। अतः उत्तमराष्ट्राय उत्तमश्रेष्ठकुटुम्बः भवेत् इति। एतस्मात् परम् एतत् जानीमहे श्रीमद्भगवद्गीतायां राष्ट्रब्रह्मस्वरूपं। श्रीमद्भगवद्गीतायां राष्ट्रस्य सत्स्वरूपम् एवमस्ति। भूमिरापो अनलो वायुखं मनोबुद्धिरेव च अहङ्कार इतियं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। सोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चस्मे विभावसौ या ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थित सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। एवम् अत्र वर्णितमस्ति। अधुना श्रीमद्भगवद्गीतायां राष्ट्रस्य चित्स्वरूपं विद्महे। भगवता श्रीकृष्णेन वृक्षवनस्पतिपादपान् पशुपक्षिमनुष्यदेवतादीन् चेतनज्ञानवतः प्राणिनः अपि स्वनैजं स्वरूपम् अवादित् यच्च राष्ट्रब्रह्मण चित्स्वरूपस्य प्रातिनिध्यं वहति। उदाहरणार्थं जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम् आदित्यानमहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् देवानामस्मि वासवः वसूनां पावकश्चास्मि इति। एवं रीत्या श्रीमद्भगवद्गीतायां राष्ट्रस्य सत्स्वरूपस्य चित्स्वरूपस्य च रम्यं वर्णनं विद्यते। अधुना संस्कृतवाङ्मये राष्ट्रसङ्घटनम् अधिकृत्य किं वर्णितमस्ति तदपि पश्यामः। राष्ट्रस्य कृते सङ्घटनम् अतीव महत्त्वपूर्णं विद्यते। श्रूयते च संहति कार्यसाधिका इति। राष्ट्रे ऐक्यं भवति चेत् राष्ट्रं संरक्षितं भवति, अन्यथा परतन्त्रं भविष्यति। जनाः राष्ट्रस्य सङ्घटननिमित्तं कथं वर्तेरन् तदर्थं ऋग्वेदः सूचयति। राष्ट्रसङ्घटननिमित्तं ऋग्वेदे सङ्घटनमन्त्रा सङ्घटनसूक्ते सन्ति। यथा सङ्गच्छद्वं संवदद्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते समानो मन्त्रः समिति समाने समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानेव आकूति समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति इति। एभिः मन्त्रैः जायते राष्ट्रस्य ऐक्यं कथं सम्पादनीयमिति। राष्ट्रस्य महिमा अपि तत्र संस्कृतवाङ्मये भृशं वर्णितमस्ति। राष्ट्रे न केवलं राष्ट्राधिपस्य राष्ट्ररक्षण उन्नयन परिपालनादि कर्तव्यमस्ति, अपि तु तत्रत्यानां सर्वेषां प्रजाजनानां नागरिकाणां कर्तव्यं भवति यत् ते स्वदेशस्य स्वमातृभूमे स्वराष्ट्रस्य उन्नत्यै संरक्षणार्थं समृद्ध्यर्थं च सदा सहायका जागरूकाश्च भवन्तु इति।
स्वयं सुयोग्य आचरणञ्च उत्तमा भवन्तु इति। तदर्थम् उक्तम् अहं राष्ट्रस्य अभिवर्गे

निजो भूयासमुत्तमः। अथ अस्मभ्यं वरुणो वायुरग्निर्बृहद्राष्ट्रं संवेश्य ददातु। अपि च राष्ट्रस्य राष्ट्रियजनस्य च मिथसम्बन्धः कीदृशः स्यात् तदपि अथर्वेदे वर्णितम्। मातृभूमेर्जन्मभूमेर्वा गुणान् महिमानं च अतिश्रद्धया वर्णयति इदं पृथिवी सूक्तम्। यदि अस्य सूक्तस्य अध्ययनं संसारस्य सर्वे जनाः कुर्युस्तदा तेषां मनसि स्वदेशस्य स्वराष्ट्रस्य वा कश्चिदपि अपमानस्य घातस्य वा दुर्विचारः उदेतुं न शक्नुयात्। मन्यामहे तस्यैव फलमस्ति भारतवर्षनिवासिनो भद्रजना स्वदेशं सदैव मातृभूमिशब्देन स्मरन्ति, भारतमाता इति ब्रुवन्ति, स्मरन्ति, तन्महिमानं च प्रेम्णा गायन्ति। तथा ये उक्तं यत्ते मध्यं पृथिवी यच्छनाभ्यं यास्त ऊर्जस्तन्वसं बभूवु तासु नो धेयभिनः भवस्व माता भूमे पुत्रोऽहं पृथिव्यः पर्जन्यः नः पिता स ऊ नः पिपर्तु। अस्य मन्त्रस्य अर्थो विद्यते हे पृथ्वी मातः त्वदीय यो मध्यभागो अस्ति यत् नाभिक्षेत्रमस्ति अपि च तव शरीरात् निःसृतरसोऽस्ति तत्सर्वम् अस्मभ्यं देहि अस्मान् पुनातु। भूमि माता अस्ति अहं च अस्याः पुत्रोऽस्मि पर्जन्यः पिता अस्ति स अस्मान् पालयतु पोषयतु इति। एवं रमणीया प्रार्थना विद्यते। रामायणेऽपि स्वराष्ट्रस्य महिमानं रामः स्वयं गायति तद्यथा अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मणः रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि। अस्य अर्थः विद्यते हे लक्ष्मण स्यान्नां स्वर्णमयी लङ्का पुनरपि मह्यं सा न रोचते यतो हि जननी अपि च जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसि भवतः। एतस्मात् परं वेदादिषु शास्त्रेषु आदर्शराष्ट्रप्रार्थना कीदृशी विद्यते तदपि जानीमहे। राष्ट्रस्य सर्वविध उत्कर्षहेतो आदर्शराष्ट्रप्रार्थना कीदृशी स्यात् तत् शुक्लयजुर्वेदस्य द्वाविंशति अध्यायस्य द्वाविंशतितमे मन्त्रे वर्णिता अस्ति। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्यः अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नढ्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथिष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधय पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम् इति। अस्य अर्थो विद्यते अस्माकं राष्ट्रे ब्राह्मणा ब्रह्मवर्चस्विनः स्युः, अस्माकं राष्ट्रे क्षत्रिया शूरा महारथिनः स्युः, यजमानस्य गावः दुग्धधा स्युः, अश्वः धृतगामिनः भवेयुः, अपि च स्त्रियः सुशीला उत्तमगुणोपेता स्युः, यजमानस्य पुत्रः बलवान् सभ्य योद्धा च स्यात्। अस्माकं राष्ट्रे युक्ते काले काङ्क्षितः पर्जन्यः वर्षतु सस्यानि ओषधय फलवत्यः स्युः, अस्माकं योगक्षेमः सम्यक् सिद्धो भवतु इति। राष्ट्रस्य शासनं प्रशासनम् अतीव महत्त्वपूर्णं भवति। तर्हि संस्कृतवाङ्मये राष्ट्रस्य शासनं प्रशासनं कीदृशं भवेत् तदत्र वर्णितमस्ति। राष्ट्रस्य अधिपति राजा भवति, राज्ञः स्वकर्म स्वराज्यं भवति, राष्ट्रे शान्ति समृद्धि सुखम् ऐश्वर्यं तदानीमेव भवति यदा राष्ट्रे शासनं प्रशासनं सुव्यवस्थितं भवति, दुष्टशिक्षणं शिष्टरक्षणं च भवति, राजनी गोप्तरी विद्यमाने प्रजाः सुखेन जीवन्ति ऐश्वर्यं च प्राप्नुवन्ति। अतः राज्ञः धर्मशासनकर्तव्यं नाम स्वराज्यं। तत् स्वराज्यं कथं स्यात् तद्विस्तरेण स्वराज्यसूक्ते वर्णितमस्ति। तद्यथा इत्थाय सोम इन्मदे ब्रह्माचकारवर्धनं शविष्टवज्रिन् ओजसा पृथिव्या निशशा अहिम् अर्चन् ननुस्वराज्यम्।